Ma kaj se sekiraš, pa nismo mi sami. Smanjiš cigarete, novine ni slova, a ruže to moj.